Atiku Abubakar ya ce bai kamata a saka wa 'yan Najeriya da wahalhalun da suke sha ba. Dalibai na ci gaba da jiran kyautar data da gwamnatin tarayya ta yi musu alƙawari. Masu garkuwa da matasan NYSC guda 19 sun nemi naira miliyan 950 kafin sakin su. A ƙetare ana ci gaba da tafkar kici a Habasha yayin da ɗaruruwa suka mutu.

yayyadu a cikin wannan manya-manyan baki shi da Shehu Umaru Sanda al'amma. Shehu Umaru Sanda shi ne babban kusurkari na ɗari ƙarƙashiyar ƙasar Nijar. Kuma alhamdulillahi ya zo da ƙarƙashin Agada. Babban da ke tsare shehu na Jibrili bayan shehu na Shehu Umaru Sanda. Wannan bayani babu shakka bayan farkon sa ya yi rawar gani kusan kiya mai da kasar Nijar amma wato ya da masa a ɗari ɗari ɗari ko kuma ya tattara da ya tattara a hanyar cewa kusan